0: Una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Europos Sąjunga taiko kelių rūšių teisės aktus. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti ne. Vieni taikomi visoms Europos Sąjungos šalims, kiti tik kelioms. Šiandien papasakosime apie vieną labai svarbią teisės aktų rūšį – direktyvas. Direktyva yra Europos Sąjungos institucijų priimtas teisės aktas, skirtas Europos Sąjungos valstybėms narėms. Direktyvose nustatomi siektini tikslai. Jos yra dalis to, ką vadiname Europos Sąjungos antrine teise. Antrinę teisę sudaro teisės aktai grindžiami Europos Sąjungos sutartyse nustatytais principais ir tikslais, kurie sudaro pirminę teisę. Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Sąjungos sutartis, pasiklausykite joms skirtos šio ciklo tinklalaidės. O dabar grįžkime prie šios tinklalaidės temos – direktyvų. Ir apžvelkime pavyzdžiui Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvą. Šia direktyva siekiama sumažinti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikį aplinkai. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Sąjungos šalys įpareigojamos mažinti ar net uždrausti vienkartinių tokių plastikinių gaminių kaip lėkštės, šiaudeliai ir puodeliai naudojimą. Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyva buvo priimta 2019 metų birželį ir įsigaliojo 2021 metų liepą. Šiam procesui įgyvendinti prireikė laiko. Per 2 metus direktyva įtraukta į nacionalinę teisę. Išparduotos anksčiau pagamintų vienkartinių plastikinių gaminių atsargos, o mes visi pakeitėme savo vartojimo įpročius. Apsidairę aplink pastebėsite, kad vienkartinius plastikinius šiaudelius didžiąją dalimi pakeitė stikliniai ir popieriniai. Būsimų direktyvų rengimo procesą sudaro keli etapai. Pirmiausia, Europos komisija pateikia pasiūlymą. Po to jį nagrinėja ir iš dalies pakeičia Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Tai reiškia, kad Europos parlamentas dalyvauja ir rengiant direktyvos projektą ir ją priimant. Galiausiai direktyva įtraukiama į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę. Šis procesas vadinamas perkelimu į nacionalinę teisę. Kitaip nei reglamentai, kurie tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Kaip tai atliekama? Kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės valdžios institucijos nusprendžia, kaip direktyvą įtraukti į savo nacionalinę teisę. Paprastai tai reikia padaryti per 2 metus nuo direktyvos priėmimo. Šis terminas gali būti pratęstas, siekiant užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos vidaus rinkos ir valstybių narių perėjimą prie naujų taisyklių. Tam, kad direktyva įsigaliotų, nacionalinėmis priemonėmis būtina pasiekti joje nustatytus tikslus. Nacionalinės valdžios institucijos apie priimtas priemones turi pranešti Europos komisijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms to nepadarius, komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl nepranešimo apie perkelimo priemones. Direktyva gali būti nustatomi būtiniausiai standartai, tačiau valstybės narės gali nustatyti ir aukštesnius standartus, jeigu jie jau nustatyti jų teisinėse sistemose. Tokiu atveju valstybės narės turi teisę nustatyti aukštesnius standartus nei tie, kurie nustatyti direktyvoje, bet negali nustatyti mažesnių nei būtiniausiai standartų. Taigi direktyvose nustatomos vienodos taisyklių suderinimo visoje Europos Sąjungoje ribos. Valstybei nariai neperkėlus direktyvos į savo nacionalinę teisę, komisija prieš ją gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Komisija taip pat gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jei direktyva į nacionalinę teisę perkeliama netinkamai. Jeigu pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą klausimas vis tiek lieka neišspręstas, komisija gali bylą perduoti ES teisingumo teismui. Kai kuriais atvejais komisija gali prašyti teismo atitinkamai valstybei nariai skirti finansinės sankcijas. Baudos dydžių turėtų būti užtikrinama, kad sankcija būtų ir proporcinga, ir atgrasanti. Bauda turi būti pakankamai didelė, kad būtų užtikrinta, jog valstybė narė pradėtų laikytis pagal direktyvą nustatytų standartų. Todėl bauda turi būti didesnė nei nauda, kurią valstybė narė gauna nesilaikydama direktyvos. Taip pat bauda turi būti pakankamai didelė, kad valstybė narė pažeidimo nebekartotų. Baudų dydis skiriasi priklausomai nuo šalies mokumo. Baudomis nesiekiama valstybėms narėms sukelti finansinių sunkumų, kurie niekam neduotų naudos. Atvirkščiai, pagrindinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES teisę, siekdamos naudos visiems ES piliečiams. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
7: Metsad on meie tervise ja heaolu ning laiemalt ka kogu planeedi jaoks hädavajalikud. Samuti hoiavad metsad elurikkust ja aitavad võidelda kliimamuutustega. Lisaks pakuvad metsad meile puhast vett, toitu ja toorainet. Puujuured hoiavad pinnast liikumast ja aitavad nii ära hoida loodusõnnetusi. Seetõttu soovib Euroopa Liit, et metsa oleks rohkem ja selle seisund oleks parem. Selleks tuleb tugevdada metsade kaitset ja kiirendada nende taastamist. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases osas uurime lähemalt, kuidas aitab metsi kaitsta Euroopa Liidu uus metsastrateegia. Euroopa Liit on maailma üks metsarikkamaid piirkondi. Metsaga on kaetud umbes 40% liidu maismaast ning see on koduks enamikule Euroopa pärismaistest looma- ja taimeliikidest. Metsad on meile kasulikud mitmel viisil. Näiteks seovad need õhust süsinikdioksiidi ja aitavad see läbi võidelda kliimamuutustega. Praegu seovad metsad umbes 10% kogu Euroopa Liidu CO2 heitest. Ühtlasi pakuvad metsad meile puhast vett ja reguleerivad veeringlust ning vähendavad maalihete ja üleujutuste ohtu. Lisaks on metsad ülimalt olulised väikeste kogukondade majanduse jaoks, kuna paljud inimesed töötavad metsatööstuses ja sellega seotud valdkondades. Samuti pakuvad metsad kestlikku toorainet ja aitavad säilitada põllumajanduseks vajalike loodustingimusi. Viimastel aastatel on metsad märgatavalt muutunud. Metsi ohustavad mitmed tegurid, mis häirivad nende loomuliku eluringi. Seetõttu saavad ka inimesed ja loodus metsast vähem kasu. Kuigi paljud Euroopa metsad muutuvad tervemaks, ohustavad neid siiski õhu- ja veereostus, elupaikade ja elurikkuse kadu, metsapõlengud ja põuad ning linnade levik metsaaladele. Euroopa Liit on metsade olulisust alati hinnanud. Juba 1998. aastal toodi Euroopa Liidu metsastrateegias välja Euroopa metsi ohustavad probleemid. Ühtlasi pandi paika ka metsapoliitika ühised eesmärgid ja põhimõtted. 2021. aastal võeti vastu Euroopa Liidu metsastrateegia aastani 2030. Strateegiaga soovitakse suurendada Euroopa Liidu elurikkuse säilitamise eesmärke, tõhustada metsade kaitsmist ja taastamist ning tõsta nende vastupanuvõimet. Metsastrateegia põhineb Euroopa roheleppel, mille eesmärk on jõuda hiljemalt 2050. aastaks süsiniku heitevaba ühiskonnani. Euroopa Liidu uue metsastrateegiaga soovitakse suurendada metsa levikut ja parandada metsade seisundit. Selleks tuleb metsi taastada ja kaitsta. Seadusandjad on kehtestanud ranged reeglid põlise vanade metsade kaitseks ning seadnud õiguslikud siduvad eesmärgid looduse taastamiseks. Samuti loodi metsaomanikele ja haldajatele loodushüvede pakkumise toetuskavad. Toetuskavad on rahalised soodustused metsadest tulenevate loodushüvede võimaldamiseks. Muudatuste eesmärk on tagada metsade kestlik majandamine. Selle eesmärgi täitmiseks soodustab Euroopa Liit kestlikult toodetud puidu kasutamist ehitussektoris ja kestliku metsamajandamise meetmeid, mis on kasulikud kõigile. Strateegiaga soovitakse saada ka parem ülevaade metsadest toimuvast. Samuti parandatakse metsade seiret ja kohustatakse liikmesriike välja töötama oma metsade kaitsmise kavad. Euroopa roheleppe raames lubas Euroopa Liit parandada olemasolevate metsade vastupanuvõimet ja elurikkust ning istutada aastaks 2030 vähemalt 3 miljardit puud. Puud tuleb istutada viisil, mis võtab täielikult arvesse ökoloogilisi põhimõtteid. See tähendab, et õige puu tuleb istutada õigesse kohta ja õigel eesmärgil. Euroopa Liit ja liikmesriigid toetavad metsade taastamist mitmesuguste meetmete ja algatustega. Näiteks rahastatakse metsastamise ja taasmetsastamise projekte, kestlike metsamajandamistavade juurutamist ja rohekoridoride loomist. Kahjustatud metsaökosüsteeme taastades ja kestliku metsamajandamist edendades saab Euroopa Liit leevendada kliimamuutusi ja aidata säilitada elurikkust kogu maailmas. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
8: Дозвольте розповісти вам історію. Зараз ранок. Ви на вокзалі. У повітрі переплітаються аромати випічки, кави і металу. Мерехтить табло з назвами міст різними мовами, іноді навіть різними абетками. Прощаються двоє друзів. Хтось уже втретє перевіряє свій рюкзак. А ви тримаєте в руках квиток, який веде не в одне місце, а одразу в декілька. Квиток, який питає, не куди ви прямуєте, а як далеко ви готові зайти. Цей квиток – проїзний Інтеррейл. Інтеррейл існує з 1972 року. Він заснований на ідеї, що зв'язок між людьми виникає в русі, коли ми проїжджаємо через міста і вокзали і перетинаємося з попутниками. Проїзний EU-Rail з'явився навіть раніше – 1959 року. Він давав можливість іноземцям з інших континентів вільно подорожувати поїздом по кількох країнах Європи. Але самі європейці такої можливості не мали. І тоді люди почали питати, а чому немає квитка для мешканців Європи? Відповідь з'явилася 1972 року. Тоді Міжнародний союз залізниць святкував своє 50-річчя. Його заснували 1922 року для відновлення і пересполучення залізничних мереж Європи, зруйнованих у Першій світовій війні. З нагоди ювілею Союз залізниць вирішив зробити щось нове і сміливе – створити один проїзний, який дозволив би молоді вільно подорожувати Європою. Його задумали як одноразовий квиток і назвали «Інтеррейл». Він давав змогу молоді до 21 року вільно подорожувати поїздами в 21 країну. Реакція була миттєвою. Було продано близько 100 тисяч проїзних «Інтеррейл». Попит був настільки великий, що Міжнародний Союз залізниць вирішив зробити пропозицію постійною. Але на цьому історія Інтеррейл не закінчується. То що він про?